Yan neno peo mi ribol ni yi ma migi ni yi ni yan ayo bo konyi I wot ma ke ken ini tika war ne na tin pal ba a foy de twal wano we ma pol ma beji ma pat pat ma ipenyo kwanyo we chil ma wanyi wot mi ni yi a wano bene yesu ubeiru do komo wano wilo bo kolo wano en man a wajane peo bolu ni yi da ke rate pira dek wi bongwen en ayo karate kum chama pa ki kome me udeko yo mamagwa megen matin ikanicha paspek nia boni poji de twal yit mano fune tika nyuwa kwa rabe miu a chim bordana maramario a wa koloto in benebet kigum me winyu we mamegi we lega ma itamani win e udeko enani kunongi atini a watika noko chok mene kum chapa para chel ke kome Ochero kawinyo lok palobanyo duan Kristo ngo manoro tloban bichar kawachine botwa yudeku eneni namachim titulo inot abero abero abero ngwana chel ngwana bichel abichel abich ye tiki nama enoni were ikupe kwera ilanchim kakaini chuchot wakuruto inbene betkigom mpenye wilega manoy mirawinyo na

kopa kopa nina chel umira ini kop lewa migi marawa dek kanyi tel lewa migi manudong doido o dikone bae cha dek kenyo tel le iji lum kachan kacham ki tel cha dek cha biru nenda kikobo cha bungwen nenda kikobo na kikobo dako tiyan eno machere ya pa chile chidongo tung cha chile kenyo dong indo ya pa liku gina mo indi chere kagonya ne so magi yana yiyo ma pira teko in machere fumi lube ero jomu kane inono gen gu tuye ulema megi manaka ne nila chile kaka chile kakan pepeke raro kono kono dote kitol nyugwako dote nyugwako dwale gwako kien yen yen mogone pira teko mea ino bita rato ne lewa mi kia te kere. En chela kopo nene, bukonyi mi unge ene kache ti mabe, wanyo guwa gwa, peti mabe. So man eno bedo geno, geno makana me

0: Ira, mitja kuba limu duki od lonyo paspik. Dano do jago no gente wago iub me od lonyo paspik. Ma biru boti nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chilling o duk jo waki mo duju do yabu ba limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving ready you. What did you? Hello, hello. Speak FM.
2: Yang ni ada cara gue ni kau yang kita cakap tu. Yang bila muat dah tu, dah tu ada siapa yang
1: muat? Muat, yang bila muat tu.
2: Muat dah. Yang terima tak ada. Dah tu orang itu hari yang bila lu lah.
1: Ini yang jadi cuma cuma jadi.
2: Cuma cuma mengkau ini. Kami ada cuma mengkau.
0: Limu duki kome, dime, so, soli, get my luokere, chente dong chente, million, mia chel kiwiye, tie mera ni bim, madoi biberu kaloene, nino ki nino, chak dong pao chente, kispik fama, di star, ario, adek, aporo, star, achel, star, ario, jero, ash, kai dio pin mamigi, kwanye chile ngaliva rio kiken, kadung weki donyo, i trus, mi donyo, i ot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk madoma pelare, Chente, dung wabi piru kamione nino kenino. Mak dung mere dugo, wege dug la loño. Kumalu me lubu yukanda! Jo, waki mundu jodo yabu bao limu dug kis pifama.
2: Ochaya te samuoro.
1: Ochaya te si amuoro. Kakwere ki kome amuoro.
2: Lual, lual, muchacha.
1: Wow, okay. Kei ni kong chime che te toa ngoa mo ti me ye I kiere kata ki anachien mo karangechi.
2: No, ali mia chel.
1: Wow, okay. No, ali mia chel.
2: Yes.
0: Million, mia chel kiwiye, tie mera ni bim. Madoi bibiru kaloene nino ki nino. Chak dong pao chente, kis big pharma. Di star, ario, adek, aporo. Star, achel, star, ario, jero. Ash, kai dio pin mamigi. Kwanye chile ngaliva rio kiken. Kadung weki donyo, I drus, mi donyo, I ot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dung wabi piru kamione nino kenino. Mak dung mere dugo, wege duk la lonyo. Kumalu me lubu yukanda! Micha kuba limu duki od lonyo paspik.
1: Our lame loving radio chanted the board one name kakan. Chanto nyame speak anti jepe. Mar kiat manuchi me donyo kere loving radio od lonyo paspik. Hello?
3: Od lonyo paspik ye!
1: Ichama, chama nyan!
3: Ah, la tiana ma ya yum ma huya miyar baleo. Mana uma namsi, tiwa wa chwea mi vame.
1: Uma namsi, we chwea rajan.
0: Limu duki kome, dime, so, soli, get my luokere, chente dong chente, million, mia chel kiwiye, tie mera ni bim, madoi bibiru kaloene nino kinino. Di star, ario, adek, aporo, star, achel, star, ario, jero, ash, kai dio pin mamigi, kwanye chile ngaliva rio kiken, kadung weki donyo, I drus, mi donyo, I ot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk madoma pelare, chente, dung wabibiru kamione nino. Nino kenino, mak dung mere dugo, wege dug la loño. Kumalu me lubu yukanda! Una tera, micha kuba limu duki od lonyo paspik. Dano do jago no gente wago iub me od lonyo paspik. Ma biru boti nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chilling o duk jo waki mo duju do yabu ba limu duki speak fama.